Ciao. Mihin me kaudia nukkui, kia maa takita kiitea taata puoro. Maa takihia. Te piwari hoki. Ko tamo waipara e whaiaki nei, me tana waiata, night vision. Munaina, karawhiua.